0: hon ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kapron får han just like heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

Det är Ella Langley. Vi hör er I morgonshowet. Be her. 9:30. Runt 4,5 miljoner kontoer I Norge, Sverige,

Klockan är snart 12 och på vegne av Herman och mig själv, jag heter Åge, så säger jag tusen tack för fulla. Vi snackas i morgon, då är det fredag och helgen!

0: Jag vet, du är inte min, sporten och halv ett, som är från Arne Idland och Blinken både igår och idag på Ålgård om inte allt för många minuter när vi förflyttar oss dit.
1: Sporten presenteras av tag, klädning och vindutbytte från Frøyland Bygg.
2: Festivalen startet I går med lysebåten opp. I pøsende regn så tok Heidi Weng en ny seier I det spektakulære rulleskirennet. Det var hennes femte seier totalt I konkurransen, den tredje på rad. Einar Hedegaard, som skal fortsette satsningen som skiskytter etter å ha gått mest langrenn forrige sesong, tok også sin første seier I lysebåten opp I går. Andrew Musgrave og Astrid Eireslind vant I stakeklassen. Konkurransen fortsetter I dag med Blink Classics på Ålgård. FIFA-president Gianni Infantino nekter å trekke seg etter gårsdagens krisemøte. FIFAs ledergruppe erklært full støtte til Infantino, og organisasjonen varslet at den vil treffe all nødvendige skritt mot det de kaller angrep på integriteten. Infantino vil sende et brev til rådsmedlemmene der han beklager håndteringen av den skrinlagte planen om å selge en andel I FIFAs turneringer til eksterne investorer. Det slås fast at prosessen burde vært håndtert annerledes. Kasper Ruud slo Juan Manuel Cerundolo 6-1, 6-2 I Masters 1000-turneringen I Montreal og vant for første gang mot argentineren. Cerundolo hadde vunnet begge tidligere møter. Neste motstander Joao Fonseca, som også vant I går 7-6, 7-5.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ida lova syng svagare än jag och öppna med det eftermiddags rörse. Vi ska strax hoppa till Blinkfestivalen som startade igår, fortsätter nu idag. Har också startat på Ålgård. Vad som sker där får vi höra från Arne Idland.

Alex Warren fortsätter showen med sin Fever Dream här i eftermiddagsrushet. Klockan passerat 5 och vi börjar närma oss slutet. Jag och du fortsätter fram till 6. Nu ska vi till Tommy Fredvang och Hilde Selvikvåg.

0: Brån ser rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kan Brån föran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Livfestivalen 2026 och Sport 1 är selvfølgelig med. Genom festivaldagarna finner du oss i ett stort salgstält i samma centrum med goda tillbud på kläder och skor till både stora och små. Enten du ska träna, heja eller bara sikra dig något nytt. Vi har också med den populära nya Hoka Clifton 11, så kom in oss i tältet och pröv. Ta en paus mellan löpen, se utvalget och slå av en prat. Kanske får du till och med en autograf på en av skistjärnorna. Vi ger oss bort en tältet under blink. Vi gleder oss till att se dig.
3: Är du usikker på vad du ska göra till UK? Pack weekendbaggen din, hiv dig i bilen och du, halvannan timme senare, tar jag emot dig här på Sirdal Høyfjellshotell. Jag lovar dig utsikt, fjälltoppar, vilepuls, sauna, fina rum och bassäng med 32 varmegrader. Om jag måste säga det själv, en dritgod frukost. Allt är inkluderat i prisen. Så för 1690 kronor per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no och du, bruk rabattkoden RADIO. Välkommen till oss på Sirdal Høyfjellshotell.

0: Han heier ballen rett I trynet på ham, og det heller han rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
1: Serien den godt I gang, og vi klar for å ta imot Arnar Bjørnar I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 3 lørdag 8. August. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Arnar Bjørnar på hjemmebane nå på lørdag klokka 3. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
3: Andreas Njøgen spiller nummer 17 og venstrebekk på Sandnes Ulf. Østerhus Arena skal være en vanskelig plass for motstanderlag å komme til. Der spiller du en viktig rolle, for med deg og familien på tribunen øker sjansene for 3 poeng.
4: Nå på søndag skal de lyseblå tilbake på vinnersporet igjen. Sandnes Ulf tar imot Hødd, og kampstart klokka 5. Kled deg opp I jobbershoppen og skaff deg billetter på sandnesulf.no. Sandnes Ulf Hødd, nå på søndag på Østerhus Arena. Og du, husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nettet før kamp.
5: Ja, hallo.
6: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
5: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
6: Ja, visst är det det för. På tusen.
5: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
6: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
5: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
6: Och du hade inte gidda beställt ett med god?
5: Klart det.
6: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
5: Ja.
4: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.